0: Helaas wil ik pamie. Daarom dat zal wie ik al tegen haar te willen. Wesley en ook zoek thema. We gaan niet. Hun ik kaart liever willen. Ik zal mijn gisteren wel leuk zijn. Games die haar te lauw zijn. Mijn wat taal. Ik ga me ja nu niet kaart liever zijn. Ja, die goed aan. We gaan.
1: Third place. Ja, blunie. Ik wil ik ook die third place. Lutie. Ik ga de second place. Lutie. Zo wil ik pauw je go. Dat ik wel gedik lukt dan. Kan ik zijn. Uwago. Tak ko pingas ko lukti ko. Kik kuwet tak lita. Then, chofi gata lang ma. Angilu angito chofi. Ay ko ya maay gati wo. Tam na, nangang na loks may. Pingas win na ko lublo to tak ko ilangi. 14 uyu gali. Nangang na loks may. Upin na loks mayo. Aksong na gapta. Aksong to ko lugapta. Pina suktualog apta subulak pa talak sa mayo. 2001 mi naoyan ko kitikan ng mata kitikatong ilaklong ila kinulak pa kitikatong ilaklong ay kani naoyan ni 2001 mi ulugbak ya kitianing mata 2002 mi kitilo ako ng nakalang nukailo ako sa magamang 2002 makitingin ila kitiklo ta tagwa ng kangak sa nang kitainik sa malak ta nukailo ako takawang nakalang tayo mong 2002 katok jo may blong kitingin nang 2003 2004 2005 kitingin tayo nakalang anak sa malalaga ma pagkali sa katigil at talakta nukagil at talakta pitakawin na ma uwam nin na kuli isa mayo yalaklo nga daman na ito laga ma kisa ni tupagay ka na kita lakto nga kotski lakta ka gila kotski hatak ta wa dan tepanak ukakso ni ukakso laks mayo gi sa pilak tayo dito, kuwen ng ito, kuwen ng ito, kuwen ng ito, at sigit ligo. Sabi kang ngimaklo dito, tupagyak ka ng ito talaga mo. So,